Enti Minister Desmond ni krubedi enimne ya sorry erade na ya tunsomo no bebia obi ya join ya bebia obi ya join ya sa join ya live from Facebook asempa 94.7 join ya sesia live from Facebook

asempa 94.7 asempa etia kase ebo na braso am ye baba king kan dia man simye di ba di edi mwa kutiri bini sabeto jo abeto jo ase eni e asangino sone ni mpata mwe tuwa kasa e gadamse ya huu tuwa kasa mameno kasa nipa bako afo matu anan mwa siyado wahini ni mpa onsuwe pre pre mwa dina e mwisa mwa ha e wubaba tibie ye wiko finfi mantemu na e nadmo dareto honi ni wadi adesiladie kwa ma abaini amkrankresi wadi adabraka wamuhiyamuwa na e mwano muhiyano tambu kuchu enu sumu isamu wa ha wubaba tibie na wutu senya west abatu wampesu yano suwenye omuchile muse agenda wangwa ya abanida dano efrasi yano eni ya mumra mehoi mkotirani ya wawo ena aje dainu wabosu enu sumu isamu wa ha wubaba tibie samle die bebre nuwaka huu ya bwani baidachi na kukwini riba sumu saa sempe iti ya kasi ya bwa sempa 94.7 diya mejesu wa eni nana ade munungum ya kono

nsuwa nwa nchia wa e ma na enye wa humete e ma na enye onwa nwa eni nkosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwa ade adwena ye ni adaje no entumi nhura de entumi nka ya